Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Kome bez zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizin iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo.

se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znojni klizin iz vrat. Kaži mi gde smo,

Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a gladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo,